0: Nainan Domnul e așa? Bine, Nainan Domnul vine, e așa? Domnul e așa? E așa?
1: Sokkal jobban érzem magam, úgyhogy óvatosan.